Esken! Monke! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink, Esken. Ja, da. Monke! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monke! Fy deg! Det er ikke en i svart!

begynte å seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på Akaya. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur. Og ingen levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: How are you sailing? I'm your harbor master. Finn en plass for hvis det ikke er ni, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Da seiler jeg min siste tur. Med brød og vin og visakort. Og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar, min venn.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Vorfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

desismo fordi den bare har et hjerte med sorg og glede i. Og gleda er så deilig, min sorgen er så trist.

0: Dette er sommer. I PN Plus. Sommer i PN Plus.
1: Dette Messing og Treblås med Ann Jones I NRK PN Plus.
2: Du vandrer gjennom en liten østerriksk landsby og kommer til en smie. Der inne det ild på grua, og to karer hamrer ivrig I vei, så det synger I ambolten. De I usedvanlig godt humør. De de lustigen Dorfschmiede.

Du har kanskje også sittet på et salt svaberg med kurerradio en gang på 60-tallet og hørt Kjell Tue spille jeg tror på sommeren. Denne versjonen var med Luftforsvarets musikkorps og Bjarne Brøndbo, og Øyvind Farmen bidro på

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad I en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

Torghilds ringlender det som Arnstens gas. Så tror jeg vi skal dreie over da på en polka. Her Malm trekspillklubb I ur og skur.

regner og regner. En låt som må være med da når Lasse Stefan ser ut å spille til en dans. Bygda mi, det en låt som også flott med Hanne Mette.

Jeg vil så gjerne reise hjem en populær låt med en Anne Nørsti. Det er en spennende emme en gang til denne lørdagskvelden med en goding.